0: Пол Верховен на радио Чиполдук.
1: Чиполдук?
2: Yes.
1: Is it Russian or is it English?
2: Nobody knows.
1: Say it again.
2: Чиполдук.
1: Чиполдук. Sounds cute, that's fine.
0: Пол Верховен на радио Чиполдук.